ampela somare zao fa ie tozorony tsirotsiraky mbao mahavatsy tsy analoko amborogono ah koa raha mba zarazarako eha.